0: Ishlapshil.
1: Rinicodemo kubirchrech.
2: Haskuba nikwaweri.
1: Ri Jesús kubirchrech.
0: Riat atahtih pari Israel. Kategori man kachop tawe hastakri. Kasih kasih kimbirchawech. Riuh kakatsihoh ri hastakche ketam. Ekakaban katoksih puwi ri kilom. Kategutri ish. Mankikam tawuk amri atoksih kekban riuh. We makish kohonik are takchi. Kintzihoh riuhastak riuhachulew chiwech. La kish kohon kuri are takchi kintzihoh riuhastak rikah chiwech. Mankota hun pakal nak chikah. Shuwiri kahinak ulok chikah riuhkohol riachi. Ehehasu wala hisashik rikumats shuban ri Moises. Parits inalikulew. Rahavshik che shokuhegeri. Uwa la hisashik manari ukohol riachi. Arech ronohel kakhon chrech riare. Kakohi hun hunalikuk aslemal rumal riare. Rumal recheri diosi balak kulok okehri wachule uya om chrech riashahunchi ukohol. Arech ronohel kakohon chrech riare. Mankusash tarib. Arech kakohi hun hunalikuk aslemal. Rumal recheri dios man utakom ta ulok riukohol chuachule. Arech kuban katoxih puwi, utakomulok arech koltah riwachulew rumal riare. Achinu kokhon chrech riare, mankbanta katoxih puwi. Katekut, rihunche mankokhonta chrech riare, shmantah katoxih ri puwi. Rumal reche mankohinakta chrech ri ubi riukohol ri dios. Kategori, rikatbalzih ri kolik rumal weri, shperi chach chuwachulew. Kategori riwina karesi balak kikolokok ehri ekum chuwach richak. Rumal reche shas itzel rikichak. Kategut hachin kuban ri itzel kretzela huwach richak. Eman kpeta ruk richak. Arech man kut tahtari itzel tak uchak. Kategut hachin kuban ri sakalak tzik kberuk richak. Arech kut tahik cheri uchak bantahinak pari dios.
1: Kategori ri Jesús ve ubi kuk ri eutechela por leo ri Judea, kanajken kuk e kuban ri kasna. Shokuje ri Juan tajin kuban ri kasna para ainon, nakach rech ri Salim, rumal rech chik osi balaj ha chila, iriwinak si balaj kepitik y kekam ri kasna. Rumal rech ri Juan maha kekiaktaj pariche. Kualaj hunchoj kuk ri eutechela ri Juan. Rukhun a judio, puwiri chach obenik ruk riha. Kirka rishwan, kategori kikbir chirech.
3: Rabbi, rihunche kawuk, chkap chirech rihordanchik, rihunche utalak atochtik shaban puwi, riare tahin kuban kasna, ekonohel kibebi ruk riare.
1: Rishwan kubir.
2: Hunwinak mank kowintak kuban hun hasuach, we manja om chirech rumal rikah. Reish ish qatarsiq chuwech riin, cheshas in shinbinik. Man intah ri Kristo, riin are intaqomu loq chuwech ri are. Rihun chek o rich ab aliruk are rich ab ala. Katekut rirachir rich ab ala chek oruk ri are. Rikupatanik ekutat bech ri are. Kikikotik kutari uch abal rich ab ala. Are kuwari kutz akata bech ri nimalak nukiko temal. Rahawashik che kikiyo ikhil ri are, ek nitsarik no ikhil riin. Rihun che petinak ulok chikah ko pakiwi konohel. Rihun che kiel pari uachulew, rech ri uachulew. Ek tzikhonik khe khas hun che rech ri uachulew. Rihun che petinak ulok chikah, kubang atof tzik puwi rin khastak che rilom e utom. Kategori, mank ota hun winak kakamow ri uqatbal tzik. Rihun winak, Chekuk amori oqat baltsikh qasikh tiqtakh rumal che saqalakhsikh ri dios rumal rech cherihun utaqom uloq ri dios kutsikhokh taqri utsikh ri dios rumal rech che mankuk am tarikh ri usipanik ri tiosh la khushlap shel ritat shel kul oqekh ri kokhol shel euja omro nohel ri hashtag pari oqam rihun chek kokhon chrech ri kokhol shel kori khunalik uk aslemal Rihunche mank kohonta chrech rik holshel, mankril tari rik aslemal. Katekut arek kanahri riroyowal ridios puwiri are.
1: Juan capítulo 4. Aretak chiri Jesús retamchik chiri fariseo kitom chi utzhol chiri are tajin kekiarik ri eute hoshelab e are sibalak kubon chinari kasna chuwoch rishwan. Kneba chimanaret ri Jesús kibnou ri kasna e are ri eute hoshelab kel ubik pari judia e katzlich chi ubib humul pari galilea. Katekuri chiri hausik wikash pari samaria. Copan va pa juntin mit rech ri Samaria. Si carre ubi, nakaj chrech ri ruleu ri Jacob, chishuya chrech ri ukhol shep. Chila kowi ri ukiam balja rech ri Jacob. Ri Jesús cocinak rumal ri benem, tiul nakaj ri ukiam balja. Genek o pari wak kajbal. Juni shok aj Samaria, copnik chila arech kresaj ubi ukhron. Ri Jesús kubich rech.
0: Chaya nuhuron rech kin kumuh.
1: Ri eute hoshelab e benak paritinmit chiulok ik kiwa. Ri ishok ach Samaria kubich rech.
4: Hasche, ri atat judío. Katekuri kata horon chwech ri in, che in hunishok in ach Samaria?
1: Rumal rech ri a judío mkot utzil chikshol kuk ri ach Samaria. Ri Jesús kubich rech.
0: Weta wet amri atri usipanikri Dios, ehachin rikbincha wech, chayanu horon, attanari, rishata awech chrech, eriare shuyata nari, chawechri kuwalaha.
1: Kubihri shok chrech.
4: Ahaushel, mankota kawes berriha, eweukiambal hari, sibalah nahopan benak, hawihe ba yom guiri kuwalaha, lareat nim putchuwache katat Jacob. Chechu yach kechwe ukiam balhari, katekuri, shakumum chrechwe hari diare, ere ralkual, shokuheru mebil.
1: Ri Jesús kubich chrech.
0: Ri hunche kukumuhwe hari, kchakir china humuluchi. Katekutri hunche kukumuhri ha, chekinyanari in chech, mankota chi humul kachakihuchi. Ri ha chekinyana in chrech, kuban hun ukibalk uwa pari are. Chek bulbutik chech hunalik kasle mal.
1: Rihuni shok kubich chrech.
4: Ahaushel, chayaba chwech rihoron ri, arech mang chakir tachinuchi, e mang kimpeta chi waral che resashik.
1: Riare kubich chrech.
0: Hat, hasik ihu lokri awachahil, kateguri chatsalihu lok waral.
1: Rihuni shok kubich chrech.
4: Riin, mankota wachahil.
1: Ri Jesús kubich rech.
0: Utz ri shabich. Ri in mankota wachahil. Rumal recheri at e ashinak e hob a wachahil. Eri hunche kwawu kamikri man a wachahil tak. Eweri kasih ri kamich.
1: Ri ishok kubich rech.
4: Ahaushel. Ri in kumwilo cheri at atrun kashal utzir ri Dios. Ri ekanane katat shikrihilah ri Dios puwi wehuyubri. Katekuri riish kibir, pari Jerusalem, kowiri kolipal, hawihera hawashikwi, konuhel kikkihilah ri Dios.
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Chakohori nutzih, ishok, che petinak ri kahbal hampana, che manpuvita chi wehun huyubri, shok manpuvita chi ri Jerusalem, hawiri kishkihilana chrech ri tatshel. Riish, ki ihilah ri man iwet amta uwach. Ri uch kakak ihilah ri ket am uwach. Rumal reche ri kolotahem petinak kugri ea judío. Katek ut, ri kahbal petinak chik. Arewe ukamikri. Che kas utzuk ihilashik kban ri Dios. Kek ihalashik na ri Dios pari ushlabashel e pasakalah tzik. Rumal reche ejeri ri winak ke utzukuh ri tatshel. Ushlab shel ri Dios, eri kek ihilam chrech ri Dios, rahaw shik chek ihilah pari ushlab shel, e pari sakalak tzik.
1: Ri ishok kubik chrech.
4: Ri in wetam chek penari Mesías, ri kbish Kristo chrech. Aritak chek penari are, kuyana ubishikri, chiwech ronohel hastak.
1: Ri Jesús kubik chrech.
0: In ri ritahin kchawawuk.
1: Katekuri, chiwi uchanim rik peri u tehoshelab. Kategori ksach kikush. Min kikchop tahwe kchaw ruk hunishak. Kategut min kot hun koku bich chrech. Has katskuch on has katsihoch ruk. Rihunishak. Chishak bi kuyakan riuk ebal chila. Kutih anim kbe pari dinamit ekubich kech riwinak.
4: Chisak. Hiwila huna chiche shubich chwech ronoher nubanom pari nukasle mal. La manareta kune elori Cristo?
1: Riare kielu bi pari dinamit. Katikuri kikirka riare. Katikuri riutehoshela kikcheher ekubich rech.
3: Rabbi, chatwok.
1: Katikut kubich kech.
0: Riin kohun wakin tihoche man iwet amtari ish.
1: ריאו תחושלב ככביך צ'בילקים.
3: לקוחו ונקלו שויהו, אה?
1: ריחסות כביך צ'קאץ'.
0: הרי ווארינו ווא. צ'קין בנרי רחאו ניקרי אינטה קווי נקולוק. אהוצו כיסי קרי וצ'קים בנו. לנמן כביך תפוץ' ריאיש, קרחנה כחב איק, קטגורי קוקרי ריקתוך. וצברי ריאים כביך צ'יוויץ'. צ'יוואלי סחרי קייבל. קטגורי צ'ישקאי צ'רץ' תקריטי קומבל צ'אנצ'יק צ'רץ' לי עתוך. ריח עתוך כי עתך צ'רץ' לי תוך בלוק איך קטגורי קומולו לוקרי ריתקוואץ' לי חונליק כסלמל. שחי גורי קוט ריח תיקונל חונם ככיקותי קרוג ריח עתוך. שחי גורי צ'פאוורי כסיך כליק ריציך חונרי ריח תיקונל חונצ'ירי ריח עתוך. ריאין אישין תקומו בי צ'רץ' כתו חוויכה, מן איהום תקן אי כוסי בל ריאיש. איניקח צ'יק שכוסיק, אי ריאיש כי יווצ'בך כאן רי כי כוסי בל ריאי הרי.
1: סיבלך איקי יח סמריה, צ'יח פטינמית רי, ככחון צ'רץ' ריארי רומל ריאוציך ריחון אישוך קוביך. ריארי שוביך צ'וויץ' רונוכל רינובנום פרינוקס למל. אריתך צ'י ריח סמריה, כי אופן רוק ריארי, כקטאצ' רש, אריץ' כנחקן קוק, ריארי כנחקן כפקיח צ'ילה. קטגורי, סיבלח נים ככחון צ'רש ריארי, רומל ריאוציך, אקקביח צ'רש ריחון אישוך רי.
2: צ'נים רי, מנקוך כחון תצ'רש ריארי, רומל ריאציך את. רומל צ'צ'יוך שקטאייך ריאוציך. קטגורי קטעם צ'ריארי, קסצי חרי די קולונל רצ'רי וואצ'ולאו.
1: הרתק צ'י אוקו וינק צ'י ריקב איכרי, כלו ביק, כבי ובי פרגליה, רומר רצ'ה שס ארני ריחסוס שוחיק בא ובישיק, צ'חון קשל וציך רידיוס, מנים תח קילוי פרי ותנמית. קטגורי, הרתק צ'י קופן פרגליה, ריח גליליה, סיבלך עוץ, אקול שיק ככיבנו. רומל רץ צ'ירי אי ערי, שקיל רונוכל רישובון פרי חירוסלם, פרי נמחיך. רומל צ'ירי אי ערי, שכוחי שפה פרי נמחיך. קטגורי, קצליח קוט פרי קנה, צ'אותינמית רגליליה, חווכי שוק אש ריחרון פעמחה. כוחון ופתניחל ריחווינל, צ'יהוואב ריוקחול כו פרי כפרנאום. אריתך צ'י ריארי כותה וצחול צ'י ריחסוס פתנקולוק פרי חודיה, אצ'י שופן פרי גליליה, כבק איקורכה ריארי, קטגורי, כותה צ'י ריץ' אריץ' כושולי וביק צ'י וכונשיק ריוכחול, רומל ריץ' צ'י קמיקל צ'י קוליק, ריחסוס כוביך צ'י ריץ'.
0: ריאיש ומן קיביל תניקח תקוטבל אמייבל, מקיש קחונתך.
1: ריאו פתניחל ריחאווינל קוביך צ'רץ'.
3: אחאושל, צ'צ'לונו ביק אריתקצ'י מחק כמרי וואלקוואל.
1: ריחסוס קוביך צ'רץ'.
0: חתו ביק, שס כסליק ריאקוחול.
1: ריחון הצ'י ככחון צ'רץ' ריציך שוביך ריחסוס. קטגורי כבק. אריתקצ'י שולנם קובן וביק. ריאו פתניחל ככלו ריארי. איקביך צ'רץ' צ'יק אסליק ריוכחול. ריארי כותה צ'קץ' ריקחבל אריתך צ'י שוצריק. איקביך צ'רץ'.
2: איוויר, פריווקום כחבל של ובירקק צ'ריך.
1: Rejunta chilri, shreta machche arewe junkajbalri. Aritek chiri Jesús shubir chrech. Kaslik ri akohol. Katekuri, kakhon ri are ekonohel ri ewenek pariha ukolbal. Wejunkak utbalri, chig ukap utbal. Shubun ri Jesús aritek chi shetli hubi pari judia, ekbe pari Galilea. Juan capítulo 5. Chuwach chiqanoq wiri kohun kinimaqih ri judio iri Jesus ke paqi uloq par Jerusalem katikuri par Jerusalem kohun qotom jabal chihun qolbal ubi par griego probatika ebetesda ubi par hebreo kohob utseltmal kha chrech chushetaq we utseltmal khari iqyol sibalah eyawabi emoyib echokoib ekamnaqtaq kibaqil chekeyem chikuchuk charib riha rumal rech chiri angel rech ri ahaushil shakka humpana kka hulok pari kotom jabal ikuchuk chariha irina bechekok pariha aretak chi shuchuk charib kuntahik chirech ruyabil kochila hunachi chehuinak wakshak lahuk chihunab yawab riare Re Jesús aretak chi kril riare chek yolnak chila eche retam chek itak hunab jewa obnom kubir chrech.
0: La kawah kat kunatak chrech ri amakil.
1: Riyawab achi kubir chrech.
5: Ahawshir, re in mankota hun hunuinak arech kinukiak ube pariha aretak chi kuchuk chari. Aretak chi imbenak ri in. Хунчик кахна беч нуоч.
1: Ри Хесус кубих чреч.
0: Чатвали хок. Чак ама убиле ачат и чат бинок.
1: Катекури. Чи шакби ут чикри ачи. Кукам убири учат и кумахих бинем. Катекури. Сабадо ве хунк ихри. Румал кури ри ахудио кикбих чреч ри ачи чириш кунашик.
6: Сабадо ве камикри. Man yatal ta chawech che kakamu bile achat.
1: Riare kubir chkech.
5: Rihunche shin kunanik shubir chwech. Chakamu bile achat echat binok.
1: Riare kikotuchi.
6: Hachin rihun achichi shubir chawech. Chakamu bile achat echat binok.
1: Katekut. Rikunatachnakachi. Man retamta hachinok. Shaneri Jesus shsachubi uwech chikshol riwinak. Rumalrech che ekosi balah winak chila. Katekuri. Ri Jesús kurika china parinim rachoch ri Dios ekubir chrech.
0: Chavilampe. Atutzirinak chik. Matmakunchi ba. Arech mankpeta huni malach il chik pawi.
1: Rihuna chik be chubishik chkech ri ahudio. Che are ri Jesús shukunan ri are. Rumal kwa ri ahudio kukatah ri Jesús. Rumalche shuban wiri paqih sabado. Katekut. Riare kubir chkech.
0: Katewa kamikri kachakun rinutat eshokoheri inkin chakunik.
1: Katekuri. Ria judio nimalak kichukab kikho arech kikamsah riare. Rumalreche menshaqt mat kuchakhih ri sabado. Shane shakokhe kubir utat chirech ri dios ekohunamantesahri ruk ri dios. Ri Jesús. Хумульчик чоуик и кубир чкеч.
0: Касих кимбир чивеч. Рикохол шелман к ковинтах шакпа утукелуи кубан хун хасувач, шувик ковин че убаник. Рикрило че кубан ритат шел. Рихастак че кубан ряре, шокохе кубан рикохол шел. Румал ре че ритат шел куло окех рикохол шел, и кукут чувач ронохел рикубан ряре. Катек ут, Kukut china chuwach nik ach ni malah takchak china. Chuwach we nik ahri. Rech ri ish si balah ksach na ikush. Jehas ri tat chelche ku wali hisah ki wach ri ekaminaqib. Ekuk asma ki wach ekuyari kik aslemal. Shoko je jeri ri kohol shel. Kuyari k aslemal chkech ri krah ri are. Rumal rech ri tat shel man kubantak atoqsif puwi hun winak. Shane uya om ronohe li qatbal sikh chrech ri kohol shel. Arech konohel riwinak nim rilik ikbano rikohol shel. Jehas nim rilik wi kikban chrech ritat shel. Rihunche man nim tarilik uban rikohol shel. شکوخه منیم تریلی کوبان ریتت شل چری تقوینا قلق ریاره قصیخ قصیخ کیم بیخ چی ویچ خچین کو تاری نو چیخ ری این اک کون چرچ ری اینو تقوینا قلق کاری خونالی کلخ اک اصل مال امان کپی تاری چو ویچ ری قطبال چیخ شانه اره ایلنا قبی پاری کمیکل ای او پانیناخ چی پاری کسل مال قصیخ قصیخ کیم بیخ چی ویچ پتی نقری کهبال اکو چی اکمیکری چری اکمیناقیب ککتاییخ ناری اچابال ری اکخول ری دیوس اخچین تا ککتاییخ ری اره کک اسی ری رومال ری چری تتشل چی کووی ری اکسل مال پا ریچوی ری اره شکوخه چی اویا اوم چرچ ری کخول شل ری اکسل مال پا ریچوی ری اره کتگوری اویا اوم ری کووینم چرچ ری اره اریچ کوبان ری قطخ چیخ رومال رچی ریاره آره او کخول ریاچی میشی بیخی ویب چرچ وری پتیناق ری کهبال کهانپا نه چه کنوخه ریویناق چه کو پتاق خول که تاییخ ناری اوچ اعبال کاتگوری که ایل نا اولوک ری اخاچین تاق شکیبان ری اوچیل آرهچ که استخ کیواج پا ریک اصل مال اخاچین تاق ری شکیبان ری ایچل که استخ کیواج پا خون قطخ چیخ ری این من کن کوین تخ کن من خون خسوات شق پاویچ وی ری این. ری این کن من قطخچی خیری خاص ری خستق کن تو. ایسا قلقچی خیری ری نو قطخچی رومال ری چه مناره تا کن چکوخ ری وحاوانیک ری این. شانه آره کن چکوخ ری رحاوانیک ری اینو تا قوینا قولوق. ویتا شاس ری این آره کن من قطخچی چه پانوی ری این ما اوستانه ری نو قطخچی. خونچی کری ری کمانو قطخچی پانوی ری این. اوهت ام ری این چه اوز ری اوخاتوخسیخ ری کویا پا نوی ری این ری ایش شه ایتا قوبی نیک اخوی ناق روک ری شوان ایری اره شویاق اتوخسیخ پووی ری ساقالاخسیخ ری این مناره تا کنگ ام اوخاتوخسیخ ونوی ناق شانه اره کم بیخوا ویری اره کش کلتخ ری ایش اره ری کانتیل چه نیکیلیک اکویا ری چخ کتگوری ری ایش یواخ ششکی کت خون کخبال روک ری او چخ ری این اره کوو خونی ملاق قطخچیخ چی نچوواج ری قطخچیخ ریچ ری شوان. رومال چه ری خطقچاکیم انو اره کیا او ری قطخچیخ پا نووی ری این. چه شاس اره ری تتشل این تقوینا قولوق. ری تتشل چه این تقوینا قولوق اره یا ویناق ری قطخچیخ پا نووی ری این. ری ایش من کتا خمول ای توم ری اوچ اقبال. ری ایش من کتا خمول ای ویلوم ری اوواج بال. اره اوچیخ من که خیقی تا کانی ووک. رومال ریچه من کشکوخون تا چرچی این تا قوینا قولوک ری این. ری ایش سی بلخ کنیک اوخ ری لیک ری چیخ. رومال ریچه کی چومخ چک اوخو نالیکی کسل مال روگ ری اره. کتگوری اره ری چیخ کیا او ری قطو چیخ پا نووی کتگ اوت. ری ایش من کی وقتاک کشپیوک اره چک کخی ری کسل مال. ری نوک ایخیل ری این من نوک اموم تا کمال ری ویناق. کتگ اوت. ری این ویت امی واچ ری ایش من کی لقاق اختا ری دیوز پاری ای کوش ری این پتی ناق پاری او بی ری نوتات کتگوری من کی نیک او لختخ ری ایش ویتاک پیچی خون شاس پاری او بی اقان ری بریاره شاس کی کو لخری ری خون ری لکیش کوین ری ایش کش کو خون چرچ ری دیوز چاره کی کو لخری قیخیل چ بیل اقانی ویب امان کی چکوخ تاری قیخیل چک پیروگ ری شخون چی دیوز می چومخ چری این کیم بان لق اتوخسیخ پیوی چوواج ری تتشل ری قطل چیخ پیوی ری ایش اره ری مویسیس ری اره چه شیکو بار نوخه ری ایویه بال چریخ رومال ری چه ویتا کشکوخون ایش چرچ ری مویسیس شکوخه کشکوخون ایش لا چوویچ ری این رومال ری چی ری اره شوچ ای بخ ری چیخ پا نووی ری این کتکوت ری ایش ویما کشکوخون چرچ ری اوچ ای بانیک لا کشکوخون کوری چرچ ری نو چیخ ری
1: Juan capítulo 6 Katekuri Ri Jesús be chakap chirech ri polou Galilea on chirech ri Tiberiades Sibalah winak ki ternebeh ri are Rumal rech chikikil ri hetak kutbal kuban kuk ri yawabi Ri Jesús ke paqi puwi ri hiyub I katuyi chila kuk ri eute khashala Pitnak chik ri qashbal paskwa Ri nimak ik kech ri ahudiyo Haritak chiri Jesus kakai chikach ekril hun sibalah winak che epitnak ulok ruk riare kubir chirech ri alip
0: Javije kakalok na wiri wa arech ke wa we winakri.
1: Kobih wiri chkech arech ki ukohri e are parikash. Rumalrech chiri are retam rikubanna. Realip kobih chrech.
3: Kebuk alpwak mankutskata la arech chki hukunal kiktih hun chakap kech.
1: Hun chikech ri eutehushela. Riatrish cherachlal ri Simon Pedro kobih chrech.
7: Kochiri. Hunala hakal cheko hop waruk manomruk salwat ekepkar katekut khasu patang wa weri chekech konohelu ekilakta kuinakri
1: ri Jesus kubir chkech
0: cheitui bari winak
1: kosti balak ayes pawahun kolbol ri ketuyi inelo eho mil achihap katekuri ri Jesus kukamukok ri hetak wa kumul chushir chrech ri Dios katekuri Kuchach chkech ri wenak chet yulik, shokuche heri kuban chrech ri hetak kar, kektihor no hel rik kah, artakchi shikwalech, kubir chkech ri eutehoshelab.
0: Chimolori takuch akapil chestotakanok, arech mankotari kuban kash.
1: Kikmol ri eare, katek uri, kablahoch chakach kiknoxah, ruktak uch kapil wab nom ruk salwat. Cheshik tokan rewinak aretak shikwalek. Aretak chi rewinak kikil wehun kutbal shbantak rumal kikbih.
7: Arewari kashalu tzik ri Dios rikpena chori wachuleo.
1: Kategori. Ri Jesus kuchobo chikpena chere chukami kubik arech ki yushisah ahawinel. Kanimah ubik kbech bi humul utukel parihuyu. Aretak chi kakak ik. Ri eutehoshela, kishuli ulok chuchi ripolo. Kategori, ke akanubi pahum huku, kiksukba ubi chakap chrech ripolo, pari kafarnaum. Okinak chri akap, kategori, ri Jesus maha ki urkari eare, kualak ripolo rumalrech chikahamumik hun nimalak ki akik. Aretakchik binsam chri huku, huinak, un huinak lahuk stadios ne. Kikil de Jesus chikbin puwi ripolo e ketahin kip ulok ruk rihuku, kikishbih kip ri eare, katikut ri are kubir chikech.
0: In, mishibih hiwip!
1: Kikkah wit kikamu bik parihuku, katikut chi aninak kurkari ulew rihuku, hawir kisukbam ubiwi. Chukkap kichik, riwinak chik okan chakap chrech ripolo. Shikilo chiri are minshakan tubi pari hukub kuk ri eutehoshelab. Shaniki tukel ri eutehoshelab shebe ubik. Kategut. Kopan nikahtak hukub rech ri Tiberiades. Nakah chirech ri kolbol hauhe shiktihwi riwa banom ruk salwat. Aritakchi kikil ri winak chimank otari Jesus chila. Ishokohe ri eutehoshelab. Ki akanu lok patak ri hukub. Che utukishik ri Jesus pa Kafarnaum. Aretakchi kikirkari are chakap chik chiri polo kikbirche.
3: Rabbi, hampa shatopan waral?
1: Ri Jesus kubirchkech.
0: Kasih kasih kimbirchi wech. Ri ish kinitsukuh marumal rechtache iwilom ri kutbal. Shane rumal reche shishwaik esibalak shishnohik. Mishakun ba arech kori wachek kisik. Shane arech chishchakunok arech kori iwache ko parihunalik aslemal. Riwache kuyana chiwech riukohol riachi. Rumal reche are wa we are. Rit ikatalik ruk rit ikmal rumal ritatshel Dios.
1: Chishakbi kikbir chrech.
6: Khasra hawashek kakabana arech kochakun pari uchakri Dios.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Ri uchakri Dios are wa. Cheri ish kishkohon chrech ri hunche utakomu lokri are.
1: Ri iare kikbir chrech.
8: Khas hun kutbal kaban riat, arech are takchik kil riuch, kohkohon chawech. Khas ri chak kabano.
6: Riocher takkati kamam, shkitih ri manaparits inalikuleu, hachatzi patalik. Shuyari wa chkech chepetinak chikah.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Khasih khasih kimbir chiwech. Manare tari Moises shaori wa chivech chespechikah. Are rinutat rikiau chivech rikasih are wa chekpechikah. Rumal rech, Cherewa riwa rechi Dios, chekka hulok chikaj, ekuyarik aslemal, chuwachu leu.
1: Katekuri, kikibir chrech.
2: Ahaushil, ronohel mul, chaya aba wewach kechri.
1: Rikesus kubir chkech.
0: Inri inwa rechk aslemal. Rihun chek peulokwuk riin, mankota chihumul kanumri. Rihun chek kohon chwech riin, mank chakirta uchiri. Katekut, shbitak chivech wumal riin, inibilom chik. Kateguri, mankish kohon ta chwech. Ronohel rikuyari tatshel chwech, kpena wuk riin. Kateguri, rihun chek peuk riin, mankinkyakta ubik. Rumal rech, cheriin, inkahina kulok chikak. Manareta kulimbana ri wahawanik in. Shanearek kulimbana ri rahawanik rihun intakawina kulok. Kateguri, hewari rahawanik riareche intakawina kulok. Cheriin mankota hun kintako chrech ronohel ri uya omri arechwech. Shane kingwa alahisa huwach parik ismalkih. Henakut, arewari rahawanik rinutat. Cheronohel ri kilo huwach rik ohol shel, ekokhon chrech riare. Kekohi hunaliku kaslemal. Kategori, kingwa alahisa huwach riare, parik ismalkih.
1: Ria judio kiwishwat chrich riare, umalrech cheshubih.
0: Inri inwache inkahina kulok chikah.
1: Kategori, kikbih.
2: Laman aretawa ri Jesus ri ukohol ri shep, eri eunan eutat, ri uketam kiwach.
7: Has kuche kubir chanemri, inre inkahina kulok chikah.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Mishwishwat chbilibib, mankota hunk pewu riin. Reman kikta ulok rumali tatchel, chi inutakom ulok. Kategori, riin, kualahisash na nuwach parik isbalkih. Tzibatalik patakrik ashel utzihri Dios. Konohel winak ketihosh na rumali Dios. Konohel winak che kutatbehri utzihri tatchel, ekretamah kpewuk riin. Manshatak ohun ilowinak ri tatchel, shuwineri hun che petinak ulok ri Dios. Rihun ri, ri lom ri tatshel. Qasih kim bih chiwech. Rihun che kakhon chrech ri Dios, kohun aliku kaslemal. In ri inwa rech kaslemal. Rioher taqiwatit imam, shkitih ri mana paritz inaliku leu. Kategori shekamik. Arewa wewa rikkahu lok chikah. Arech, riketihowik manke kamtah. In ri kaslik lahwache inkahinaku lok chikah. Rivinak chikutih na wewari, kohunaliku kaslemal. Kategori riwache kinyana inchrech, areri nutiohil, arech kakasiwe uwachuleuri.
1: Ria judio, sibalak kikotrih chikshol, kikbih.
9: Hasuya ikla, kopano, arech kuya, katihik chakech ri utiohilal.
1: Kategori, ri Jesus kubir chkech.
0: Hasih kimbih chiwech, riish. Wema kitihri utiohilali ukohol riachi, ewa makikumuhri ukikel, mankotak aslemali wuk. Rivinak chikutihri utiohilal, ekukumuhri nukikel, kohunalikuk aslemal. Kategori, kingwa alahisah na uwachri are, parik ismalkih. Rumal rechiri utiohilal, kastihche wa erinukikel, kastihche ukia. Rivinak chikutihri utiohilal, ekukumuhri nukikel, kanah kan ri pari nuk uishri in, eri in pari uk uishri are. Shokuhe, hachari tat shel chek aslik, che eri in utakom ulok, eri in chek ori nuk aslemal rumal ri tat shel, shokuhe ri hun chek inutiho, kakasi na vumal ri in. Arewa riwa che kahinak ulok chikah. Mangherita, hachari shkitih ri ohertak iwatit imam. Kategori, shekamik. Tivinak chikutih wewari, kohunalik ukaslemal.
1: Wetzihri, shubih aritak kitkon pahun ukolbal chabal parikafarnaum. Kategori, aritak chiri eutehoshela kikta wiri kikbih.
7: Kashutayik wetzihri, hachink kowin chutat beshik.
1: Kategori, le Jesus retam perechwi chiri eutehoshela kiwishwet puwi wiri kubih chikech.
0: Lak ashkuban wiri chivech. Ejas kuban ri chivech aretak chi kibil nari ukohol ri achi che kapaki ik javijek ovi ojer kanok areri uxlap shel kia ovri ik asle mal ritio hilal man utztag mankota upatan uxlap shel ritzir che shimbir chivech shokuje kasle mal katekut ekonik achi shol che manke kohontag
1: ri Jesus chiretam aretak chi shikimachik hachin takri manke kohont chirech riare e hachin de kachou nari are kategori kubih
0: rumal kuwa shimbih chiwech chimankota hun kuya ok pewuk we man kuya tarita chel chrechweri
1: chipa wa hun ki kubik sibala hik ich kechri e ute hoshela ketslich chkih kategori min kiterne bert chikri are kategori rikesus kubih chkechri kabla ho
0: la shokuheri ishki wahkishbek
1: Pri Simón Pedro Kubirchrech.
3: Ajaushel. Hachinruk kukbewi. Riat kori atzik rech hunalik kaslemal. Riuk kakoho. Ek kilochi at riat yosh lahwinak rech ridios.
1: Ri Jesús Kubirchkech.
0: Laman intah rishin sikini vech. Riish riish kablahuh. Kategori hunchi shol riish hun kashtok.
1: Hareri Judas rikutsihoh chiuk hol ri Simón Iscarioti. Rumal rechi areri are kechchou nari are hunchik sholri kabla huj
10: Juan capítulo 7 Katekuri ri Jesús bin para Galilea mankrachtak bin para Judea rumal rechi ri a judio kekah kikemsahri are Katekuri pitnak chiri nimakih rikbish kabal chirech Katekuri ri rechalal kikbish chirech
3: Chatelo bi waral khatu bi pari Judea. Arech shokoheri e ati hoshelab kilri takchak kabano. Mankota hungi nak chakumpa awalkil are takchi krah kiletahik. We kaban weri chakutu awip chuwachri wachuleu.
1: Shane rumal rech chi shokoheri e rachalal manke kehonta chirechri are. Katekuri ri Jesus kubir chkech.
0: Mahako panri nukahbal. Kategutri y kahbal ri ishak apachike kahbal. We uwachuleu mank kovintah kretzelah iwach. Kategut ri in kretzelah nuwach. Rumal reche kimban atoxif puwiri itzel tak uchakri uwachuleu. Chishpakalu biri ish pari nimak ih. Ri in man kimpaki itah pawehun nimak ih ri. Rumal reche man tzakatinah tari nukahbal.
1: Aritakchi ishbitah wari kakanah kan pari Galilea. Katekut aretakchi ri erachalal e pakalnak chi ubi pari nimakih shokohi kapaki ubi riare e pawalkil munguk alahisak terib chikwoch ri winak ri ahudyo kikitskuk pari nimakih e kikbih
9: hawikherik o riare
1: ri winak sibalak ki wishwatik chirik riare ikonik ah kikbih
9: riare hunachi resh utsil
1: Ek onik achchik kikbih.
9: Manjetari riare shane ke usup riwinak.
1: Katekut. Mankot hun winak kitzhon puwi riare. Chikwoch riwinak rumalre chikishibim kip chikech ria judio. Panik achchik rinimakih. Ri Jesus kapaki ubi paranim rachoch ri dios. Katekuri kukut ritzih. Ri a judio ksach kikoshi kikbih.
2: Has retamashikwa ubanon wetzihri, shane mankotum tane chuwach.
1: Ri Jesús kubirchkech.
0: Ri tzihking utu manuestari in, shane are achakeri in utakomulok. Vekohun winak krah kuban ri rahawanik, krilwache wenutzih la utzihri dios. Onkinchau in shakpa wechwiri in. Ri hunchik chau shakpa rechwiri are, che are kutsukuhri ukihil. Atekut, ri hunche are kutsukuh ri ukhil, ri intakowina kulok, ri areri, suk, sakalakzih ri areri, eman kota hos takzih pari ukush. La manareta ri Moises shia ou ri tzih chivech, kategori, man kota hun chivech ri ish che kasih kuban ri tzih. Has che, chikiwak, kinikamisah?
1: Ri winak kikbih.
8: Ri at kohun itzelabuk, hachin grah katuk kamisah?
1: Ri Jesús kubirchkech.
0: Shahun hasu wach nubanom. Kategori, iwonohel mayibali shkolik. ri Moisés shishutak chrechu atik ri uwi ikovil. Manruk tak utri Moisés peti nakwi weri, shaner ku biujer tak katit kamam. Kategori ri ish pahunt ik sábado, kipus uwi ukovil hunachi. Wek pus uwi ukovil hunachi pak ik sábado, arech man ketzelashta ri utzik ri Moisés, lakpeku ui woyoval chwech rumal recheri in, kinkunah ronohel ri uwi nakil hunachi pahunt ik sábado, mi ban katoktsik puwi ri shak halum tzik. Chibanak atoktsik ruk suk aliklak chomabal.
10: Nikah winak chi a Jerusalem kikbih.
3: Laman areta wa we are, ri kahawashik kamisashik.
7: Weuchanim ri, kchauch ki wach ri winak emankota kibishchech. Lakastik kori kikamukab rinimak takwinak che are are ri Kristo.
5: Kateku tuwe are, ketam hawihe kelwi. Kategori ri Kristo aretachik petik mankota hun winak ri retam hawihe kelwi.
10: Chechanim ri Jesus hukut ritzik parenim rachoch ri Dios hurak akeh uchi kubik.
0: Ri ishi wetam nuwach ri in e iwetam hawihe kinelwi katekut ri in man impetinaktak shakpawech wiri in. Shaneqa sihare kintakowik ri intakowinakulok. Katekut ri ish man iwetam ta uwach. Ri in wet amuwach rumal recheri in impetinakulok rugriare eare riare ri intakowinakulok.
10: Chuchanim ri kikah kikchepu biriare katekut mungot hun kukohu kap chrech riare rumal reche maha kopan ri ukahbal. Kategori ikichik shol ri winak kikhon chrech riare ikikbih.
5: Are tachik penari Kristo la kochina nim takotbal kuban nari. Chuach we obanong chiwe hunri
10: kikikta rakanil ri fariseo cheri winak kikitshokh wiri puwe we are kikitak binik akhachmei rech kikchepu biri are kategori chichanim kubihri Jesus
0: kinkanach china ke uship ihiwuk tekuri kimberugri intakowinakulok ti iskinitsukuh nari kategori mankiniriqtari ehawihe inkowiriin Mankish kovin tak kishbe ish chila.
10: Ria judio kikbich kibilki.
11: Hawihe kbe wila leare. Arech man kakarik ta chiri uch.
7: Lak bela kuk ri eko patak rikitinamit ri ah griego. Arech kukutu ri tzik chkech ri ah griego.
5: Haswa we tzik ri ish bitak rumal. Kinitsukuk nari. Kategori mankinirik tari. E hawihe in kovri in mankuyatak kishbe ish chila.
10: Parik isbal qiq chi nimaq iq, rikun qiq chi qas u nimal nimaq iq, di Jesus tak alu loq hurraq u chi.
0: Wik ohun kachaqih u chi, chpetok wuk ri in e chaquh munok. Rikik hon chwech in, kachakubih ri utzih ri tzi batalik, khe khas nima, pari u chuj upam kachkhoh nari kaslik lak kha.
10: Wiri chi kubih. Are kutzkhokh ri tyoshlakh ushabshel chikik kamnari ke khon chrech ri are shani makha qori tyoshlakh ushlabshel rumal rech chiri Jesus makha ke qikhlashik ikichik shol ri winaq chishikta wi tikhri ke kbih
2: qasikh chi are wa wi are ri qashal u tikhri dios
10: ikonik achchik ke kbih
3: are wa wi are ri Kristo
10: atekut ikochnik ach ke kbih
11: La parri Galilea puch ke lulok ri Cristo. La mancubicht ri tzig che ri Cristo. Parri ri Jalil ri David ke lulok. E parri Belén. Che utinimit ri David.
10: Kualach chok chikshol ri winak. Mishat hun ki wuch rumal ri are. Ikonik ach chkech wi winak ri. Kikkaach kikchepu bi ri are. Katek ut mkot hun kukoh uqab chrech ri are. ري أخش مي كتلاخيك إكي كرقاري إن مقتق چوشقا خاويب إري فارسيو وإي آري إري كيكبيخ چكيج
9: خص چه ماشي كام تا أولو
10: ري تق أخش مي كيكبيخ
6: منكو تخو مولج أوي ناقو ويناق خاچاك چا وي آري ري
10: ري فارسيو كيكبيخ
3: لا شوقو خيري إشي يي ويب إشي شو سوبو
7: لا كخوني ناق بو جريش ياري خوني مو ناق أون خون فارسيو Kategut lewinak lechem ketam tritzig ek yaksaq lahta kuinak
10: Rinnecodemo chejunchik xoal riare, cheripitnak kan ruk ri Jesús, kubir chkech.
2: Rekapishab, la kupam puchkatok tzik pu ijun winak, aretak chimaha kutayeh riu tzik, e aretak chimaha retam riu xubano.
10: Riare kikbir chrech.
2: La xokuje pa Galilea katel huiriat, chachoborik chinohim, chatijo hawib, kategori kawil nari, chemankota jun asalu tzik ri Dios, que el uloq pari Galilea.
10: Tekuri, chiki juchnal que bebit chotak kachoch. Juan capítulo 8. Katekuri ri Jesús beu bi puwiri hyub olibo, katekut aretak chi sakarik, peche humul parenim rachoch ri Dios, e konohel ri winak que pe uloq ruk. Riare kituyik e kukut ritzik chikwoch. Kategori reakti banala eri fariseo kikamu bihun ishok chowach che shirqtak pumak ruk achi ikiari are pinik ah. Kategori kikibir chrech ri Jesus.
12: Ahtig we ishokri rakatahinak ulok are takshi tahin chrech imakah ruk achi. Kategori katakan ri Moses chkech pari pishap che keka kamisa che abah we ishokibri. Kategori at. Has kabir
10: ke kabir ronohel wiri arech ki kohri are pakash arech kohun has watch ri rumal ki kban atoxtir puwiri are katekut ri Jesus kulukba ukokri ikumahix imanik rukri wi uqa puleu katekuri rumal che sibalak ki kotu chi puwi wiri kusuk bari ekubir chkech
0: ri hunchi shol ri ish che mankota hunumak chuk yaqarina be abax chrechriare
10: kategori kuluk ba chekhmul ri ektiban puleu katekut riare are takchi kikta wiri chki khuknal ki elu bik hunchri khri hunchik arekna bakhri ire ixtaqwi naqchik kategori kanakh kanu tukel ruk ri ishaq chik opanik iyah ri Jesus kusuk bari kategori kubir chrech
0: ishaq Jawije ekowi, la mankota jun shuban katoxtih pawi.
10: Kubih riare.
4: Mankota jun na hawshil.
10: Chichanim ri Jesus kubih.
0: Riin, shoguje manki banta katoxtih pawi. Hat, echwer kamih, matmakunchik.
10: Ri Jesus, ki uch abeg chichmul y kubih chkech.
0: In ri inu chek inu saqil li wachuleu. Ri jun chek inu ternebeg. Mankminta chi humul ri parik ekumal. Shanik okhiri usakil kase mal ruk.
10: Tekuri, ri fariseo kikbir chrech.
12: Riat, kaban katoxtik chmila wip. Ri katoxa tzik man utstak.
10: Ri Jesus kubir chkech.
0: Henakut, ri inkin man katoxtik chbil wip. Kategori, utri nu katoxtik. Rumal rech, cheri inwet am hawihe impetinakwi ulok. E hawihe kin bewi. Katekut riish ma iwet amtah hawihe impeti nakwi ulok. E hawihe kin bewi. Riish ki bank atoxi rumal ritio hilal. Riin man kota hun kin bank atoxi puwi. Katekut. We kin bank atoxi sakalaxi rinu atoxi. Rumal recheri in man nutukeltah inkolik. Shane inkoin ekori hun in takowi nakulok. E pari ipisha. Tzi batalwi che utzri qatoxtik kikbani kep winak. Inri kimbani qatoxtik chbilwib. Erumal kuto qobisah nuwachri nutat. Shokuhe kuban qatoxtik riare che intako winak ulok.
10: Kategori kikbik chrech.
9: Hawihe kowi riatat.
10: Ri Jesus kubik.
0: Riish man kichopta nuwachri in e man kichopta uwachri nutat. Riish weta kichob nuwachri in shokunhe kichob uwachri irinutat.
10: Kubih wetzihri hawik owi rukolbol ripuak aretak chi kukut ritzih paranim rachoch ri Dios. Emenk otchun winak kachpo ubiri are rumal reche maha kopan riukahbol. Ri Jesus shokunhe kubih chichumul.
0: Riin kimbenawa kategori riish kinitzukuh nari ekishkam nari pari imak. Hawihe kimbewiri in man kuyatah kishbe ish chila.
10: Kategori ria judio kikbih.
12: La shaku kamisah ribla rumal chekubir. Hawihe kimbewi riin mankuyata kishberi ishchila.
1: Tikuri kubir chkech.
0: Riish ishrechi kim. Riin inrech achsik. Riish ishrechwe wachulewri. Riin man inrechtawe wachulewri. Shbitah chiveche riish kishkanwa pari imak. Rumal recheve man kishkohontah che inri kishkanwa pari imak.
1: Kategori kikbir chrech.
11: At kachin riat.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Shas pari umahi balu lok nubim chivech. Riin. Kuya osi balak o kimbih piwi, e kuya o kiman katoksih piwi. Katekut, rin takowina kulok man ho astah, are sakalak tzih. Eri in kinyo bishik chrechwe wachulew, rihastak che shintaruk ri are.
1: Man kikchoptak che are kitzhon puwi ritat shel. Katekuri, ri Jesus kubih chkech.
0: Are takchi ishwa alahi satahik riuk ohol riachi iumal, kiwetamak che inri, Eche man kota hun hasu wach kimbano, shakpa wech viri in, shane are kimbihri uk utum ritat shel chunu wach. Kategori, ri in takowina kulok, kovug ri in, man kinuyata kan nutukel, rumal rechi ri in ronohel mul kimban ri krahri are.
1: Are takchi hewak chowik, ekisi balak ke khonch rech ri are, ri Jesus kubik chkech ri ahudio. Cheshik khon chrechri are
0: we qaskish khaqi pari nutsih qasihri ish nuti khoshela kategori ki weta mahri ri saqalaqtsih eri saqalaqtsih ki shu tsaqopih nari
1: ri are ki kbir chrech
8: ri ugh ugri khalil ri abraham e man kota khumul ugh shimital puqab khon winaq shakhekori khas ku checheri at kabir ki tsaqopitakhna
1: ri kesus kubir chkech
0: Qasih qasih kimbih chivech, rihunche kamakunik shimitalik neri. Rihunche shimital puqab hunchik, manjekel tari paha. Katekut, rikohol shel chihekel ri chubek ik chubesak. Shakhek uri, weki shutzakopih rikohol shel, qasih ish tzakapatal ri. Riin wetam, cheri ish ishri halil ri Abraham, katekut, are kiwah kini kamisah. Rumal rech cheri nutzih man ktiqitah tapari ikush. Ri inkin tzihoh ri hastak che wilom ruk ri nutat. Eri ish ki ban ri itom ruk ri itat.
1: Kikbir chrech.
9: Ri qatat arere Abraham.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: We ish ral kual ri Abraham. Ri ish ki ban nakuri ri uchak ri Abraham. Katekut ri kamikri. Ri ish ki wah kini kamisah. Ri in che in hunachi. Che nubim chivech reh saqalaqtsih, che shintayih ruk ri Dios. Wa'weri, man shubanta wa' ri Abraham. Ri ish, are kiban ri uchak ri itat.
1: Ri are kikbir chrech.
6: Ri ugh man ughalishnaqta pa uchak ri kech nimch utir. Ri ugh shahun qatat, chi are ri Dios.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Weta are itat ri Dios, kini lo'oq ehin wa' rumal reche ri in, in elenak e in petinak ulok ruk ri Dios. Ri in man in petinak ta ulok shakpa wech viri in. Shane are ri are in takowinak ulok. Khas che man kik amta uqa we nutzik. Rumal reche man lok tak ki tatabeh we nutzik. Ri ish elenak ulok pari itzel. Che are itat. E are ki wak ki manori rahawonik ri itat. We are ri kamisanel shas pari mahibal ulok kategori. Man shakheqi ta pari saqalaqtsih, rumal reche man kota saqalaqtsih pari are. Are takchi kuban taqritsih, are kubih rekhastak keluloq pari are. Rumal reche akhbanaltsih, e are utatri manoqtsih. Katekut, ri in man kinikohtak, rumal reche kimbih ri saqalaqtsih chiwech. Hachin hunchi shol ri ishk kowinik kukutu, che ri in kin makunik, ri in kimbih ri saqalaqtsih. Khas che man kini kohtak, ri khun che kelu lok pari Dios, ku tatbeh ri utzih ri Dios. Ri ish, we man ki tatbeh taweri, man ish rech tari Dios.
1: Ri ahudio kikbir chrech.
12: La man qatzih tane, ri kikabih ugh, aretak chi, kikabih cheri ad khunak samaria. E che kohun itse la uk?
1: Ri Jesus kubih.
0: Ri in, man kota khun itse l uk. riin shane nim kin wilwiri nutat kategori riish ki tsukuh retsalashik nuwach riin man kin tsukuh tanuqihil kochik riktskubrech erik banou qatortsih puwiri hashtag qasih qasih kin ichiwech bekohun kuk aslemah rinutsih shasman ri kriltari rikamikal
1: ria judio kikbichrech
8: kamigri li uqitam jariat kohun itselawuk ri abraham shkamik shqoheri qashalta qutsihri dios kategori riat.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.